Det var Royce Rollers det, og en låt som heter Vid kveldens slut var, ja, det. Det er ikke slut på kvelden da, vi skal rett og slett få mer musikk. Teddy Eriksson har vi jo blitt kjent med de siste ukene her i Godt Voksen. Her en ny låt, Regniga natt.

Soløradion Plus. Soløradion Plus. Soløradion. Soløradion Plus. Soløradion. Soløradion Plus.